Stereo Figaro med Brother of Man. Det. Da skal vi ta oss en tur på svenske tur med Leif og Grå og hele kontrast. Da får vi dem her.

Vi har lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og Torstein Menzoni, han var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter «Mediemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.